0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Inyazi shila mpati muna Ràdio Moçambique, mshudu wa mpoleva sisu ila ya na masheshe. Mwako ya tamilo kumelini mararu mwera huwa juli mwako ula 2026. Na peri hisi mkono kumera hapa international. Hisi mkono mutu mloko na kena huwipa wa mutupi. Masipu wa huwesha mpako pekatele wara thana mosa. Loko mehera nakashika buti hapare. Sajona lewusi mkua haya wansha mpura sumana. Nulaka na roma ya wautara mutu praka mloko. Luwale mubi soko mwela seli yeni. Wata mutu praka mloko mwela mtu kusana kuso. Enovu wari hapa international. Enovu wari mutu praka mloko miraru. Inuru hila laka na huwipa chihapare sasuku mesawa mpula. Pako pekatele enovu wara mutu praka mloko mitahimitahimu mtu kusaradu rahu mtu waiti heria. Ose teknika benetitu shamu mwushutu sanu cha ukushtu. Bon dia.

Pankwari kan juwani wana ranta onahini irakanto ya wirilu akalekan kala sana ya wirilu akalekan kala sana yo wa so puelela que tambara ya enikela oholo sinkuraji 31 minutos dama ija uraka ti amo Kino pentani vanche ni kino ta Wero ake la mkupe vasi iswene Iraka mua amore ti amu Iwa amore sana

0: Masi mkiru hendle no purola. Mkiru romeli heo ya yotana yosu wa distrito anyu. Masi mruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so hotel dorada mkulu pale. Mkiru romele miyo. Ni mulepele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo upia nukati bakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira ato yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwa le wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanchene, okala vanchene ni mpento wa wata
6: Maisabo, mashvida
7: Itanto mu
6: Mashvida, maisabo, mashvida
8: Masayo tasi mpayo
9: Reana konta
8: Rejoku
9: Tiwe
8: Kati nipakayo

0: wanti rukum lakkan hampir cepat suku mela sa wan perempuan rupa cerba sila yang masih sila. Mereka kami teko Abdul Afai. Dan Afai bondi ihale sushi liwa ihale sa makuban.
1: Soku mela sa wan pula.
2: Santo Zakusto, bom dia nianu pentahu ni muniwa. Evosi swila yena mashashe, mahiku aneta ya miloko milini mararu, mweru aneta nen limwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini tanamosa, nihimia dojmili ivintsesh. Walaka na huna anruahu swela, oru meli hiwa opukiwa ikachamiho sinavirla anamawani o distriti wanakala velia. Na vahabariki na kona wirenle, okuma liwa e kampanya enire liwa omalamali hiwa, mihasa otili hiwa ka wa anamwane. Ia nisikina, tibia sinroa nyusuwela wampu herwa nilaka na hune nana soku mela sawampu la mpanta wala wapacharia utoki hiwa na kumiheriwa ni Abdul Afai, woka liheriwa umakina ni Mahmud Omari. No pentela kani uniwira nila wa murare lovo. Bondia. Vanto ni hakume mitohonja rasane seye ya, vanto ni nroa mpaka umalema. Ninroa humba hamasu mpata ni rajapu wa sanu mpanya na yao. Okalawi opoa manno ya wampula ni hakala mutonyero sueli hawi mukulu pale amlaponi wa humu Daniel Shapu opia epoa maela ya wampula nesu wahilekela onroa wento ovinya mkwaha oroaka o distritu yele ya omalema umpanya na wake kaisha mpatani amuteko rajapu asani mkaha ya mpatani rajapu asani mukale lo omalema uriesai evo sisu siela ni emalema esheliwesai
3: ni emalemela yosheliliwa na kila nawe hamisulumu mukalelo nsuwa ninopa mukalelo we malemela bana amwira runsana vale wiri haya kamiloko mitanamo za ni tanu nya ninone birika birika yana mujene akina ku arwaka mapuro ohi yanasa basi mukalelo wa tunno ekote kote kinona kanno ekote kote yonu yana ni ana mujene korua mwatira mkulu pale lapa huyogo wa alimanno orwa wa shukuria amade Okay, tulaba mapara nane aniuria na radio msambiki nyenele epasari mulu pale yo malema no suala wera o malema tinta sanulu pale ne provincia la wampula ni suruiru amirele lo sohi anasa seyo sinakaliheria ana munjene uhie pahe provincia wampula hata ni mapuro ohi anasa msambiki tanto pro la kemelia kaba sintumi hiwa Fishao, ntumi hiwa Isapula, ntumi hiwa Aishuare, ntumi hiwa Limao, nimbere rela sohi ya nasa, sintumi hiwa no omalema. Nasiba, kihafanya amro korakala ba, muro koraka, nkaya kaihali samakubani?
4: Oshele liwa, kai kihali.
3: Bakane, bakane, nuu nuvamu lavula ni Raj Msambiki, sena nanyo?
4: Kihali wa Marcia Xavier.
3: Marcia Xavier, nkaya ka, ntumi hiwa shabale tibi?
4: Mashinla rwa kala genali belaka kuma wampula.
3: Ah, kuma wampula. Nno ayedwa malema wenno.
4: Ah, mika mwana malema momo.
3: Nkahaya ka emale mele eriesa isai manwe lwaya mkalelo wole moneta isai.
4: Mashinne nwa salama.
3: Ayo.
4: Nene kala salama.
3: Ayo. Madame en loka tabibi ntapa shuru iru malema nobini.
4: Ntapa shuru iru malema. Ejao ni sebola e ayo.
3: Ayo. Tale sinta de buko onlima mansawe akanabila. Kukimihana ni kuru, wakusiasao, kanina kutereteo malema.
4: Kusiwanta na nilake malema mentahu, tambakala tukuna lima kani kuru.
3: Katu ya tumina ya wahito ya tumasisa sa wahisa, limakisa sa aniri ya sahima tumihiwa ya tumina wakambakani, nirombo polina.
4: Kwanja na nini rombo polina.
3: Ayo. Ayo, nunu, kirelo wa shukurela.
4: Ayo, nunu, shukurela.
2: Eke kai. Masiva nkahaya ni lelo malema weno mpatani, ana mawani, eniwe heria ya wiwa, nakala onvekela, hata wamu lela mkulu pale amulaponi wa humu, Daniel Shapu, TV.
5: Ana mawani, edishwitu ya malema wa provinsi wa Mpula, aliperela umuiwa mkulu pale amulaponi wa humu, Daniel Shapu. Wa mshukuru wawe edistritu ile yomarema miha solu luwana ni mretele vamosani munu welo we Msambiki ana mawani awirianeliwe ni radi Msambiki muhina wa mshukuru amkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu no omalema Awosa, aswile asawera anlipele lo mwiwa mkulu pale amlaponi mahumu. Mwina agolu luwana ni kalelo sindwasiba anele liwaka. Variari bamwiwa nano onire liwa ohelu wa mpuatu otene. Amlaponi mahumu. Wampanta mkinako. Amalema. Enasuli hasa towera anilipele la wuiwa munuwelo wa muteteni. Otepashowene muhina wa mikali herio sohi anasa. Nya solu luwana ni miteko solima. Mpantola.
6: Asumane Rapson. Onrohi mapahewo mkalo wali ma. Makale lo okala mulaponi musane. Ajere kamikonta paisana shkola sa. Osoma sane ne. Parimiteko ni. Ovara miteko sana na apupula saun.
7: Sina anu safirishiru lepeke. Owo onroni himera wira we. Nikale forsa memu. Para we atapule elapo.
5: Mpanto wa sheni.
7: Mpanto wa murejele tampea. Hichi kile kasindo kwa hile ya rui machuli hile. Entao na nikala asini hakina na apertenra maha wa manufestu. Entao hichi kile yaka. Forsa yako holo tampe.
8: Friedrich Antoni. Miwa kini lipelela umakele tanieri shabu. Pano hiyo anamali matampe. Ini lima sepola nina lima feshau ba anikali harereka mirere lo sene seyo
9: lies rotregis eto ko toko ke nona ka ba mele ma ba ro empresa e moha ba e varam ta ko hiya ma jo ve hiyo empresa e moha ro yele ba ba he kenni piera for example ba no nini lima e pireho nta e pire yele e ba kilo yele pa so papela nta e ba kilo yele pa sambe ke bomo
5: ya ri ma luma ya ana mawani district yo malema ahima ka samone lwaya muhina wa mshukuru amkulu pale amlapon mahumu Daniel Shapu. Ina mashishela Daniel Shapu ono shukuria oporo mosa otukihiwe miteko sanakoso mwina wa idistritu miloko miili ni taru se provinsi ya Wampula mtukumano ni ana mawani vamosani ama holela aguvernu e distritu ya Malema e kumelo Malema Rajabu Asani
2: ni hoshukurlani Rajabu Asani jil tumake natorui yevani habari nisweli ha urumeliwa opukiwa ikajamiho sinadirla anamawani o nakala velia.
10: Mukulu pale e provinsi Wampula okanle guvernatoro Eduardo Abdullah. Oni romeliha opuka mikacha miho se soluana ni otowela miteko kamasakamosa. So wa kuvela anamawani muritini kamasakamosa maonakala velia uhakumve omala okati wola murila wawe. Muromeliho yola woni heriwe enamandi yesumana yela wampu heri okati wavane lawe ni anamawani o nakala velia. Okati wira nea nera nopa kirihiwa ololiwa wa muke oreta wa mwamu kumaitoni. Oreta mosa, onikurumuliliwa ni ohona sana, vareri wa namane ni atu aloene. Maholela, afalu mprovinse wa mpula. Ohakulela wira onakalavelia nlelo, so kala mitete iripostu administrativu. Vaninleliwaya opiao, mirelo kamasakamosa. Ntoko malushu otopanye riwala nikuma okapora pasa nave mitete iniponyanea ni mikajime kama sakama soto wedi wa masi orela urumela tivo ntoko ohimiawe ikurusi nipaherea okanyanywa wawira opukie mikajime hionisene seya sikanletiri ikomolo mwoko sindikera oduli orala wampurwene yale wawi opuke miasa niseya mahola yole oveke la urana ni okaliherena wana musini. Wirao okala sana o militei so distritu o nakala velha.
11: Mas conheço os problemas de nakala velha. São problemas muito antigos. Ainda temos postos sem energia. Temos problemas de estrada. A água não é suficiente, mas estamos a trabalhar.
10: Kinove que lasa a caniva, wirana. Waka liheria ama holela iye sikaletini himiaya hata tini varaya mawani. Siisa pahi, tivantuna oweranea wawini pugege kamusakamusa seye inashangia ana mawani. Samurere luahu. Okalora ote ni ahu mpulo la tawihu, nave ni munu hereke mpula, no munu here na kalavelia, ni okuta mudete oro ni panyania no na kalavelia.
11: Cada pode ser do partido que é filho de Moçambique, é filho de Nampula, é filho de Nakalavelia, é meu filho, é meu sobrinho.
10: Yari maswawe mkulu pale provinsi ya mpulo kanle guvernatoro, Eduardo Maria Mapudula, ni orumeli hawawe, opuka mikati mewa kamosa, sinkompana naya ana mawani. O distritu wana Kalavelia, mono wopahari e provincia ya Wampula.
2: E habari mchadla na ensue liha, okomale liwa, e kampanya enire liwa. Omale mali hiwa mihasa oti lihiwa ka wa anamane. Santu za kushtu.
12: Ama hula kufana provincia Wampula, aniruwa kumela ki kampanya. Soto riha mehasa oti lihiwa shina mwane, niwe melela nare achikani, mesi yonle sentepe lao niaka, mawani. Omuti yola, e kampanya yela, yoli liwa na mwani yopirisi yoni holi liwa ni kufara ta prinsa wampula Eduardo Budula usulia wera ama hola mitetani ashipa pani alama lishina mwane ahano kukailo hole kampanya yela ya himako polisa yale anaoka shimali mawani andu kusuli hawe kufara ta prinsa wampula hoteli hiwa wa shimali oni nyanyeria oloheri ya waya wa shimali yago mahayo olo hindi reoneka mulaponi mahu.
13: Começamos no ano passado, este ano tornamos mais forte ainda. Tenho falado com líderes, com dirigentes, com população em geral e com pessoas influentes de todos os partidos políticos.
12: Nipatendre mwaka wa maisana, motanova, teo kwa malelanshia wa kampanya yela. Kinlavulaka ni ama hoela mretani, akalima líder, ni ama hoela kamasakamosa, ni ama wana mkulu iru, wa mosaruto na atu yale, watepishene, ansulishi wa vanjane mretani mnekala ayamu, ni ama hoela ipartitu politiku, ni ati ni oteni. Wakala wera etu, yona nara, ni otana ni havanjene, watili ya shimali, watili ya shinamwane, ni kivandre relavo, watarere ohawa, nakala, mukalelo, waepatu. Kekane teni hata epatu, nimiririha, umutilihia mwanamwane, amiaka muloko. Bawa tunona huto mwanamwane amiaka muloko, umuyare tumwanamwane mkwawe. Kila vulaka vaa ni molu mumakina, tohima wira kivari lati li shina mwani, akale shitiana hata shila upana. Na hiyeke, inuweke, vana wosa o maholo, amutanleke, wanimpa velaya, wakali yaya, hato kale mwaraya, masi hine emereria, mwiasi ya vaa, suwati li ya shina mwani lelo na chikani.
13: Meninas, o meninos também, deixar crescer, deixar estudar, para podermos efetivamente, eles escolherem o seu cônjuge que eles querem.
12: Kufana ta prinsa wampula tuwata pudula, osulia kawera, anirua kuhamela ka ikampanya, soto rinhamiha, soto lihigwa wa shimali, niwe melela narichikani, miasi yonlelo, sintepe lia ononea, mawani, wapurinsila ya wampula.
2: Janeti Hortensio, tondro malihira mitonyaro ya sa reportaje, ni habari nsue liha, opavela omala malihi wa mihasa makwankwa, o munisipiu ya wampula.
14: Mkulu pale o konselyo munisipali ya wapoma ya wampula Luishi Gira, o kala niruro melo nuwi ama holela asya apolinsa munisipali. Anambara muteko soma la maliha miya haa sama kwangwa, singaja miha mapuro yale. Luishi Gira alavula inamailiela, wavahiwa ya ojensi ama holela anwehaweha metelo samurampani, opolinsa munisipali wampula. Maholela ola o konseli munisipali wampula, o tote la murarelo wawopa anamawani, we anaswe liha miya haa sama kwangwa, we reliwaka omala malihua mahola. Maholela ola oswe lihawi omuta ola sinruwa itarashariwaka iprosesu itanu sana muteko. Arimuhina wa mihase ya sama kwangwa.
15: Nós decidimos agora que devíamos dar espaço também aos novos colegas para poderem também engrenar nesta verdade e nós temos de acreditar que é trabalho rotineiro.
14: No puenlia huwa vaha okati, ashirikahu amuteko, we na wo anaholela miteko seya, iya miteko sinama kakanyihiwa. Anaka kanyihua anamuteko, no kala ninoro melo no we, miteko sapolinsa, munisipale sinrua iho liliwaka, ninlelo inampahera, ote na hunosuela enirea vapoma vahun, kanikanle owota we, kainirea. Natu mererava ashirika huya la we, anaiwelela, miru puseye, anshuti hiwaya.
15: E quero também apelar aqui à sociedade civil, também que sejam fiscais, ajudem. Infelizmente não podemos estar em todos os cantos ao mesmo tempo.
14: Maholela o konseli munisipali wampula usulihaka womuliwa wanamuteko asheshe wa iyala araru mafishkale ni mmosa aweha oha mpanta wa msuruku mapurwene yale ya wo yomulingwe mwaha wo wavekelaka msuruku anamawani.
2: Nihoshkula ni mpatani na vini habariela wamali hendiahu mitonyero sa reportaje. Wanihelela kapa hiyo malihara nilaka nani hapari sa provincia. Nisikila kusamlapuni wa humuni selapo soa kopela utapulilia we santu za ukustu.
12: Kwa se msipa pwa mpulo pache rihina manliela, mete kwa suri rihia ni mpandra wananli na mkuluiru, erampa ya avinida nisikina kutopili wapome wampula. Onihimu avinida Francisco Manyanga na erampa mpandra mkina uku ya avinisimu tsetemburu ya solteridadi ni ya matoto orempaka wa tipografi ya wakalai. Mahole pwa mpulo Rushikira wa hima wira. Mwaha wa miteko siyo sinivari wa mutu lava wane kila mahiku wa wakala wanani ya kavo wa hiviri yaka wana treni mrampani nisiso wana vekela mashua ofiri nina mwane wapome wampula wika sopa metro luaya ni okwe heri yavo mukai luaya warelela wa metro luatu merelo saya Lana Maroyela, Sindu Sulihawe, Luis Shikira, Erotu Kuliliwa, Oviriwaka, Mpandro Pateria, where Rampa have been sent to Tempru, Yel Ririwanina Nusha, Uliwa Awe, Okuin Hereva, Mavriwa Miteko, Wori Rihwa Tompandra, Mkenaku, Wananli. Amahola Governor Prince Wampula, and a rock of Melaki Campania, Soturiha, Miasutinhiwa, Washinamani, Luemela Leonard Jekani, Miasi Yonlelo, Sintepe Leonanea, Mawani, Mutila Campania Loli Hanamani, Operosi in Holy Lua, Governor the Prince Wampula, Tuarta Budula, Osula Wera, Amahola Mitretani, Shepard Malashamani, Ahana Okaila Oholo, a Campania Yella, Ahimiaka, O Police, Ayalin, Anaoka, Shemali, Mawani. Ando Sulihawe, Kwanda Prince Wampula, Hotel Nihua Washinamani, Oinyanyeria, Oloheria, Washimaliawo, Anche Nyaya, Muhayola, Ohindrela, Woniaka, Mulaponi Mahu. Oshitona Kala Velia, Prince Wampula, Lelo, Onipohereria, Wakili Wameha Sotra Cholera, Oponulureta Samberemani. Ona Kala Velia, Eshutemosa, Wamulogoni Pili, Siharere, Otramu Retra Cholera. Kulimora setembro mwako wa mwaisana ni mpako mutu yola anirua ya kelaka miyasi sote wa kolera. Yapo sili hingweni maiti kushefi wa Prince Wampula Geraldino Avilinyu wa himato weira wa mutu yola ishutu mulokone emosa wa mala mulatu yola wa kolera. Geraldino Avilinyu wendre unakala wa portu ya kumilo na mandi yela kuhuni lingwe miyasi sote wa kolera. Kufanata Prince Wampula wani mpereria ama hoela metetani. Wanakala velia, wali lihakaana musini wela mpantra, ya kampanyo luliwo retra, wohona, mawani mimo mnikala ayamu. Walavula molumu yale na mandiela, wanakala velia, watukulelawe kampanya ya maito, nisiso, uomperendria na mawani yao, wampuhero wa ukatiola we kampanya yela, wakapelaka, anamuto kamala nwe kumi, ahaka nyeraka miteko siya, saye kampanya. Kwa semu sipapa wampula, onirua wa kuvani haka, miteko sopema, wa matala, wapapela kana musini ya wipasa ya, sepo shakasingwe, mureto wa reksi, oposhe mstrativu, wanamikopo. Ipasi yu, sadhikingwe mapuro, ekresha katolika, vane tribunali, emiriri ha oposha kasiwa, wa manupa yao, mahole munisipi lushikira, winre, wamalihiru miteko siyo soka iwa matala yao, watananavo, sinunruwa otimpua ihime samasi, ni utukihiri wa ikalelo, sowera tela, wana mawani yao. Mako mali ya tshipotivu na kala, wana vekele ama hoela anukuru na tshipotivu na kala, uririha ni wata la malashi ekampuwa ya yuwa Bela Vista. Wawi anaweria wakila mishintano sampira wa maia wewe. Andrea Misi, kusula wira, oni weheria otowela mukailo wawalu wa no mali ya tshipotivu na kala, mukura musambola mwaisana. Vuku waweno wana msulia mpira, wanikarihi kwa sento kukala hii, vano kwa hiru tukila shutuli. Irukushirihi mkura musambole shipetu na kala mwahawai klana ekampu vava mpiraya animuli haya ekampu ya feru vyao na kala hata ekampu ya unakala avelia pichita sana mpulensi. Nihapa sila pole hapo soko pela. Mkupa lapo taneli shapu nipati hiru mshukura mtuko mhiku mararu wa prunsi ya Wampula. Ewaraka kwa presidenti wa republika insula wera. Mshukuru yola orimpu wa mwaikalo isia soho la elapo. Suwata manaka ni ana mawani wailuaka uwehiriwa miyasi na asha nkiha wa mukai luaya. Lelo wela mwali kelo miteku sinivariwa ni guvernu wa provincia. Wampu wa mshukuri yola amuteko mkupa ilapu ahu onruwa ushukuria wapama ya Wampula mchitu somalema wa mwama ni unakala portu. Onruwawe waho ilaka ama leleke ni ana mawani otuku mana ni ama holo provincia ni ana muteko amirano sana mcheni. Mshukuru yola unihuliwa ni maholila amwalano amiteko wa samatukirio ni Amunu Wiliho, Salimu Vala, amwalano wa ekonomia Bazili Mohati, amwalano wa amuteko Iveti Alani, amwalano wa presidencia Ricardo Senku ni anamuteko wa kinaku wa presidencia wa republika. Nsana mkupela upu ahu, tanile shapu, wendre, sinuruwa utukihiwa itilika saa sa shikola. Samasipo, mwono wata, niria riela puahu, ni mupoli yola, onipabiliwa, walahiwa, mashutiru amasipo, mulaponi mwahu. Mkupa yola puahu, walavu lauporo, washukuriawe, eshikola ya masipo, opo mmaputu. Eshikola ya masipo, etekingwe, 1973, enatu kia shinamane, ni ama avanu, ikalo so wipa, ni so kapela epatu. Kole rawoko tratuararu, washito shipapava, wa provinsi wa Sofala. wetriola kolera othramungwe wampora isomana taru wapanya yavo atoni pieria imia emosa imiloko metana mili na tananli nyomute yola atu atanararu anaponya pashandari mshiri pitali sindu kusuidi hawe mshatoro shipapava Sergio Kovi ana mteko munisipi wa Kilimani unteri hivara mteko saya mwaha wepisi waka olimvwa musuru kwaya wa mwiri ni wa salariu umute yola aluki haya musuruku wa mire msheshe ana mteko yao asuli haa wira anihuala makachami humanjene musu ni mwaya amteko yao awala samikora samanupa munisipiu ni amakanse oholo yishinlihaka mwabisi wa limu wa msuru kwaya wa mwereni. Epatu frilimu, yesu lia wera, mtuku mano wanamuru kuna mosa, patu frilimu, onikalo vanyiha niwa miaka mosa kamosa samunu welo wela puahu. Mwalumu ya lusuli hiwe, chakata shala patu frilimu, shakila pupakari. Opuru atuku manawe ni mamempuru, apentelea patu frilimu, wa provinsi ya Womanika. Ana mwana nkala mpoma sa osinara ni otelebaksi wa msaroni orikondi delishia mwakitri mwa omadriti elapu yoshpanya ata mihi wa mapuro munikala ayamu mwa wa muhuru wa pandri maka aripiansa na nena mwani ya wakina kuy ya hitu miriri wa wira akilati mpani mwa wa muhuru yowo eteko ni nsuwa ena kanyari ya miteko sochi pihiwa wa muhuru mpaka iwora mloko suhiyu sainjeri wa ikaruma sochi pihani wa moro na alipo aniweheri ya miteko sa mkapelelo wa elapo ya sari hapare selapo ahu ilapo sa okopela itapele kisomwa ni Sanjo Augustu. Bondia
2: ni oshkulani Sanjo Augustu. Na visi saki yawe hanile wa ikanile wa shukurlani. Epole yawe hanyumu yoga nilaka na nasoku mila sawa mpula mpanta wa laopa cheria. Ubushira mwira mpanta wa neli wakatuwa etere zora. Laka na mtoki hiwe ni kumiheriwa ni Abuduli Afai. Waka liheriwa omaki nani ni Mamuto Mari. Pwa herini.
1: Soku melasa wa mpula.

0: aliheri alimi vowira ananu heri mitekosaya solima nimitekosikina kwene samrere lwaya anamunje muhina wakati vakani mkulupale amlaponi mahomo ongela okumanela ni ama holela ohi yanasa district ila ya omalema vowi silokolo liwe sohi yanasa nyasolu luwana ni mrere lwaya anamunjeni ekumele district ila ya omalema olavunlo katula Rajabu Asani Botardi.
1: Nabani habari mali ya huiwa kiavete handle wa kando shukrani epole aba han myoka lakana na sokme la sawampula se shekuela ena masheshe mahiku meloko milini mararu mweri wa neta nen limwa kwa ikonto pilini yak meloko milini itana mosa ndrin lakana ntogiwe ni kumheri wa ni Abdul Afai woka heri wa umaki nani ni mamuto mari kwa herini.
2: Soku melasa wampula.
3: Mushitu jumarati msambeke msiro kuipale wampula nto sisa. Tuwa kubihendira hulaka soku melasa wampula mpantaya wanenli. Na vewokiseri ya wantrava emakuwa ulenova. Nihiku ni mosa wapajari nha mshukuru wa muteko. Mkulu pala mwanaponi mahumu Daniel Francis Kushapu. Ulukamewa wapome wa mpula, unapwa heri mpaku chiritu wa malema. Ovaniliawe nana mawane, amuteteole wa provincia ya wa mpula. Na wasinchene, diyese manlia huiwa muhina mwakati vakani shishava. Muhina mwakati vakani nilaka ehantisi, mpieri wora tarmino utumila kumeraru. Wora sheshe makarepi, nilaka na yihapari sinroso manashirika himisoro kulupale ya radipsambeke o maputu vale. Mwosuwela we, rat sambe kuno tuke heramita ko sawe vale wakuta e tulo ka thiano wakuta ka thi ne thawe na po herile ke mi vane le meta ko sana ko so himesa khuta na bona poko pierre le gora thanu sa makarepe wan roho ku herani ha par thar lana wae lakana na mane gora thar mino tumi lako mera masi po thal le yahu meta ko sana ko se gora thana mo sa so hi ukati wai ha par o thar lana wae lakani ku ne so khumelela na po herile ke mi vane lo sa hu mustu mara sambe ke Mwamusa na uhu aniwa. Iwora tanda mwosa nimeno utumila kumetana mitano usu hiu. Tuwa roo hiri ya mpanto la waneli ndrava ema kwa mwumushtudio. Graciano Rosario, Central Technica, toni weheri ya kama suwa haniwa ya sana mradio. Mwanyumo mwumushtudio araibo swami. Ekumi muretele ohenima la mpaka milele sore raya hiyo aradio. Psamiki sinawape ntelesha huna wakutoporo oniponyane yanyo. Katinto kola va ni pavela we ni kumale makuma swala mpento novel le henry ahune anopentisha huni muniwa wariari wansipo nsipo ena to tuna ho omolatula warati aintene kala wa provinsi ela wa mpula sikina kusamula poli mahmu okatinto kola ni molatule murati katoliku ilario ni nsipo na we Olele.
4: Yeah, yeah. Catholic Hilario. Olele News Studio.

0: wali kelele namona ya makhalelwa awe muntu
1: ethalaka
0: otenyamu no kala upikipusha kama khalelwa awe
2: Mwakile lima kumaso aradi msambiki muhina mwanlaka ethaliaka. E programe mosai ni kumihirweno aradi msambiki wapiaka wakati ntokoyola. E programe la enikale liwane Rajab Aksani wa mikrofoni omakina ni Rosario Angelo. Mio va, mustudi umu kwa omakile na namala tuliwaka mmosayo wakintunaka omkoha. Ontununa alikele la wile ya tonko mwira ya mkumelele ntolelo va onona wira ya rokala wira kahiyo eleshe. Olelo vaka tuna wera ka mkhalelo aka orie nola kahe kento kanatu mukoha kahe koreta etupitu yele ntunawe orwa uhimia orwa inlia wenno oradi msambiki orwa onswelia e programme lansina naya enita niwa ethaliaka masivani hinati opacheria omva ha makomaso omkomasa omva hopuro ni wensipo na makomaso notika

0: nka heka alpali hunhali samakuvane nsina pivi yo kumbele ndani muntunani wira malikele muhina malaka italiaka
1: yo pachara kentuna mshukuru la rati ya msampeke okay hana nikuna na olelo para okay koha mpandra wa mkale lwaka wala mete lwaka pahe ukumena mwanyaka mpaka nena kendlavu lako lwa ni anaili kosho korola ni mulipataka mkale muke hane mkale borakara amela kwa sina na nyuna muna kula nena rajopa sane miki ni haniwa Isaki Antonio Vasco kinyariwa wampula baba lokalitati yona mikonya posto administrativo di anshilo yola otepe shawene mkulutu wa Paulo Mashivani na anomba kempanya na kekalaka ositati weno epario 22. Me kihi kokala na ethalyaka. Ni wisa arpentere ni upu wela towera kahiye ndemba wale puruke. Ya rokala wera kahe kushameshimu osama waka wiwe kipiri hokomone. Kainu upu wela wera kwa sisano kare kahiye senera mulu pajako lokala ati mapurontoko ya lala neri ya hulo vana vanila.
0: Marohi ushkola?
1: Eke kaisha karohi ya. Mashiyoki hiyo ushkola. Ya leona mwanela, mashikamu tuwela. Mtama tuwela kwa tene. Apa pala na kiwe hawera, mashimwana kwa wala. Matuwela wala sempero, nkalu utuwili hayu mekwasi. Mteko weme kani kuyola poti, omroha tunakwa omfaitu.
0: Masi, iwo ni hinati no pia iwo. Masi vokati uwo, mwira mwetake kalasi sheni, mwetako uwi.
1: Vokera kemwetaka kinta kalasi. Purke kemwetaka kinta kalasi ule, katuwela kamalu shkola iwo. Ate
0: mama nakasa kwinyu
1: kana mama nakasa kwaka ka hempo shaburu sore mosa akula sina kiswele nkalawero kalolelo ba ndao jabu buru sore
0: ni muhimensina
1: nani muhimensina kera eke kai ndao shekela ka dispensary wa ula wiro mtana nyoko mmali ho shkola
0: awiri hen shene buru sore ola mambo shanyo
1: karomba niwa aroke mana karumba lo vela kikala ka khota ka ndao kemaniwa mata tani mu ikwa happy le ne muhali poka lo terke jwa mpaka wiru sala sama
0: manwa kana porsore ola
1: ke kai ntao ai ke kala ka hiwa ka bale wiru na ar ke bani rwa nyuno mpoto mana porsore ne seke kana thuli bale ai miki kala thwane
0: mira murne ne ya kakabi
1: kara ke we ke ne ne kwasi oi twano ka to ka kumme tu ba sawara le yu aro gnuwa
0: porsore ola mamanne ni shene
1: na kamanne ne logo kamanne ne logo
0: na chawa
1: ina chawa ntao ke chawa ka ni katero no ka hiye wi ni le ru saka a ru hala ru mpa ja ka khala ka tana ka u ni ru ma le ta no chawa ke na chawa le ra ka wa ni kitike le to shkole ma kam kwa ke na matriculare ha bi shkole ni hanwa wa gurita o ntao ke sama ka hi hale oro chompa apa hi ba bole una ke ham khale wa ka lo mera ngala kwa si thwaele ene phelo ke le li ho holo ntao ke na khuma una ke kushona ke ru ha pa ro lam te ke le wa mphula wenno o ha me shtru hi hanwa saiti mashofa de seri maka wa maisu wa maisuri ntao kero ha uwe kelga shuta ka mtako akayo lo mekani ikhala uwe kwasi boka mu era 2005 para 2006
0: waro mekaniko wa moshkaleta shen
1: amota ntao kishuta mtako akayo le ki helamuru ki helana muru si sale ki kelga tikela ko shkola ko mera ki kala thane ko te boye ve hi kala sakai kina shoyiri ho holi kala sakasi ye ki shoyiri haye mpaka tesima
0: wani wuvo
1: wani wuvo yo kale shkole hani wa merutu ya ka mwera ka wiwe tesima ntao na mwera eba yale le ruwa aiwa wathola ka na lepa nempa hasikaro no mushu ta sikaro yole wathola ka na lepa ansuola witi ha mushu kele tani we mushu tiwa mushu tiwa mushu kele ta yole ka e khanna shimera wa kwa ka thola naka ya ro thela sa a ba jaro ka sa la mo thele nya mano ni seke ka eba koro ka ko thela ka sha ka mwera 2 mL ken thala rwa bale ki ari hana mana kya kala thana ntao no kala thime o shkola tiwe ki kele li ha ko holo enta o mi ko shuta mta kwa kola bale ke ha se ne poro ke pa ham mta kwa kola ne poro ni we ra melo e pa o ke phanya ke thu wa ba hana mo amu yalo wa ni enta o ja ki no polo ro ko sta tiwe no ke na ha ni poro ke na te ke se na ka ke na khanno me kani kwa ka yo le ho me kani ki yo le ke thi ha ka ke thi ha ka ke thi ha ka ke thi ha ka se to ke na phanya thu yo wi li ha enta ma hi kwa rena wa khani ya ki ke phanya tho isi tu asa ba ba li palu aso ke phanya sa o uyirwa telefone aka ro kumalatara wo lora kamro nja ko muruha nambara na thaba le wera no tupane ka utupana uyo ro thoke kashar no ke kashar se ke la ka thukeliwa ka no thukeliwa ka mno le baba se dimili para o na reposesi le ni hotar insurikene para primera squadra ta shane wera si sale pa khala wera mtako etrio heto ko kumelela ka ithukeliwa ba le ni kanella jama police ala ka wa hamura nar mlo panolola kwa se thuila khonera ono pa jerela ntano were ne hi hale kahipitiri sam sama hapitiri ke amu seye mle pole amu yale telefona ka wiro malo kalo lema kwata awulala nseye ntao eka su ile male ke baba me ka khulela ntao no ranhi ale ke kompiri rimi sau yale ka ba hinwa ka o komantu wiyo no maliha kwa mera mteko hola o kanlero mteko waka kwa si o kinyo ka o hikinyo nke ki halana kwa bara mutu ale apathani Shako upuelo mpaka nekosiyo mkena nkone. Shaba kena apaka nekosiyo partikular mashi. Kina shukore nekosiyo ale. Kina olya mpako lelo baba kena labulaka. Kina titutike la to. Oke la to mkatea wene mwe. Ntawa kena shukore la wera. Neba. Ayuwa ele mpanya we. Yowi kuri hoani weyo. O shukore lege ele nubarashi shege ele. Kika laka teshi turi yaka mulipajaka. Kina etaka. Nivindri yaka nimikumi yaka. Kina waha wera. Ushukola yue. Muluko kakiva hende mashi. Anya ayuwa ele. Muluko lepenja wera. Nyongwano munkwa mbaraka fulano au munkwa mbaraka fulano unu heka yele ba haka rumaka
0: oshkola muhiyede sima class mawe haka kwinyu ale masoma nanyu muniwa mnawe hasai
1: eba kenne la ne murema wera
0: sakala kwinyu amali
1: akala kwaka kina kwa malihe akala kona kwa kwaka tampe ahie tampa shuti shunti aya akina kina wa heta kani mekukuta akina kwa lamali heolo wa purusore nansomi hakeno lala wawu ntome kani nila nemurima wera ka haku wa wera wadhali walenri wairu wa karima miyo apata nyaka alesha ya haku wa kila ila mpero yoi kaladiya yo broko lelo wa kini labulaka wa sana nime tampe kiri purusore o sana lelo wa tampe kila labulaka rati ontoko wendo kirinyaka kila labulaka sisa wa ntao sha mkani nila nemurima wera ka haku wa osoma yu niki sivela
0: Masi murinanyu kahurutu murinashanyu kala ushkola mahi mpasha purusore Urwano mahile ilo uro muya telefoni mnamu kushato Hatu kati weno maungweria
1: Amano kalikeri mteko wea no Onkalo oweria onkalo kalelantiti Nonkala oleiliwe kina lelea Kamu likana na siso sakela ka oleiliwe kaburukeno Karusi wala wera kakelu ayahikala yamkala ashitoko ena kina kwa kakela kwa waponya wenu na kila uru mashimano yate le niru wa saa ekalo niru wa haa mteko siso mkende akadu wakikumela saitu yoyo mwira mano mwere mungiyene mteko woshu tonkala muru o mwetane kwa meshtiri muropwe ha nakala kata kakela wala kanya kenera wala kakela wala kukubela shikola utuli wa waka kanera karo kala kukubela shikola enso mohiyu okalo tana wale kina kala nimiteko sana kwa sasaka siye kanera kinu utikela kemali heri kala sisaka yehale mamrima nelelo kene kalana nekaya kaya Burga yu shkola osama konin nuwiliwa. Kena kwa nsejara wera ukumalila waka nilabulaka mea norati yonno misa keba. Kuhupu wala wera wala kwa weha wera itu yoyo yyo ya kala wera akala na mera wakwa haka. Antuno kushamurime neyo wera pa ya piwishpi shkola yue atuwele kemala hitartari kusoma na kala itusio soja sayo lolo waki niuro kwa orani liwa maka nunseke. Ntao itugini waka wera sinni vahusha. Heroi kale tukitongwa kwa poro bali mashi kini weka kina banje ne ka vera ka bale a kero ka manu kusiyo ka wiru a wele mo hanyo le makala le nte tu yar me twene hin kali hasana ba murima ni wa mpina atamo numpo to thipele la ye le ntao kina konseja rwera amera ba khwaka epa etu ile na na bale wala na yuwa bale runjene ne herke kem phabe loja ke we he etu himu kali hasana we bari ya rwe ro hawe wala wa mo na bale he phabe le ke thoyo experimentar ntao sha kina ba hamiru ku wera okuma le lo baba Meruko saka ya sakala wera ino mwarela mawani sina yuyua na tu wala na amera wako akale kina kalihera wera ahikala kale akushaka mrime eneola atarle losoma amalihe wala laba miteko sinkala kahanon toko tulivale kwewa wasomaru ona pela wera kempawele kera fulano kwa lgeri tuyobara enia wakalina rinia wono opanya ele mpavelawe ntao so ure ure yeye ohono neroho ovahusha mtu kongro wato onakale kilipiratu nasuwele wera kempa were fulano wanyopa hanseni tusene siye ya buruke kenao hakino lelo wantota thaili ishu waniru wale mahawa itu sopa hapa haso uria ntao kahitu yorera ntasha kina wikilaka wera epa ahiyere rituia ahikilili hoho lea kalala shunte yirifiritiru lelo wera kahiyo meruku shishi salavuli ngorati umaniku kata ahiye akushe murima warera yupweleke ushkola yupweleke wabare tu yupwele kushute etu mpako lelo wake nilavulaka ba Epa, kene shukora la buruke kene panya yo kura wa mbari ya rivele shuntiaga. Ntawa mikeni rekomentari ya kababo, wera nikali herane, wala niwele lane, wala niwihane. Itu ya sota kala yeye sinamu taporwa saia, ni kanselari ke, ihikale kesone sivela.
0: Kwa shukuretu.
1: Nmenke rao tepo chape la mulpajaka, mbara mteko nsalama, nitike la toku maana mahiku makina kuntoko toyala, nikumania hulo nivanela.
2: ethaliaka
0: kwali kelele namona ya mokhalelwa we muthu
2: ethaliaka
0: othenyahu mokhalelwa ukuthi kushaka mokhalelwa muthu.

Sa te mangle a humi wa murati Mr. Ama mushtuti marati msambia ke misoro kripa le wampula yora sheshe makare pula minu utime loko miraru ni misheshe desa 6 horas e 24 minutos rati msambia ke misoro kripa le ya wampula ni payane ya ena masheshe mahiku miloko mele ni mararu mweri wa julio mwaka 2026 mwaka hola vanto vaa nopatakela mpanta iye wanendi vanto va setu setu ene ka hekeni hapa chendro khurua yari setu rwene ka hekeni ni hathi makela pa chera ko khurua va iza dai joyash othela na wa mahikwala timurati omulatundia mu studio mu ni sepona wena

0: tani nyuo odelo ona maili ni lakana hu ni kuruna amira botene
1: ni kuruna amira botene lakani mosa ni ngumi heru wa mstudio wa radio Mozambique wa mpula
0: na kwa nyele sinkora maka vipi ni minutu miloko mpaka watamela sinkora maka vipi minutu miloko miraru
1: Laka na nolelo, nikaleliwe na ashaparinyu, Zainabu Anshantre,
0: wa Musaru no Franzia Francisco.
1: Abdul Garlidush, omagi nani?
0: Kaka shiltu magina. Tuniwewe programa za Mirabo, no Radio Mozambique, owa Mpula. Mpatani Mirabo, mwoswele otukuyenra enu lelo.
1: Nenrola bula mahamosa okalle ohia osoma amiravo oskola ohia tumistudio munoro khalana masipo mivanelo
0: ningwele densipo ninirela mpanta wa makumaso okativa kani inotika

0: sinana kandu ele na shuone rimini
1: esheni na kushariha ana mwenu uhia kosoma
0: ena kushariha na mwenu hiyo soma mahawawe rahia nashimai ninkala na ana mwane ana roviraka unte shunyu ana mwane alekina wele wera mroko shikola deposi ya wale ya roko shikola kampe ka ashima yale kansu wele wera wera na mwane alewele eparo na shutari melo hiya nendu wera kanihisi wela ketu ana mwane alemelo nkala tondo na shutari Anroro kaiwa giro anro tartari pijeti kampela wera roka yasina rekimansa anro rerapahi nte kwa kala babo hiya na nashimai din kala kulubata na ashina mwani
1: ehe nin tomna lelanyu ashima mawira wa shaka sisa sawo mole go shkola
0: niya no mansa ke ne mwana ka ke ni mwerela wo ro shkola le lobo ka shutari mwana ko le onna on tartari pijeti sashi sashi musiawe Mahawa wera miya nava sempere tu kinkala omu perere ya mwano roo shkola.
2: Iba kinita niwa afonti insina na usuwele shiwa tine no pahena afonti. Masi insina na wa katerno ni kinita niwa ato minkushi. Hata na ashpa pale kanale la wera iferi ya somala ala nira anatu meru shkola. Masi sempere tu mikina pahena la roka tesora.
1: Toko ninyu wano na muya rigaka. Mwaninyo mumwiri hasai wapia wakati wa shkola.
2: Iya no. Mwana kapahe apiyokati ushkola. Kimurma osolelo baba. Oro karu ushkola. Okarpi arwaka kimurma urikamasi yawe. Kora pihipartu sawi kinani kuhia kamasi yawe. Ole bashakaru kira pihasa. Kora pakorate ene nisapau. Kukusha kikuwa sawe. Kini kushikuwa sawe pahe kinkomari. Isapato sawe kimuhelate tore. Vosi suene pahe porka iwo ushkola iwo nsomawe. Baba Ana Paula ba. On enterar que 7:30 entonces le mi ojalá venga a te va 7 horas
1: tomnale le ni ashipa ba kinaku ahinira mitego senese ya muniranya
2: ashipa ba kinani kinale la wera ni khanyerereke ana mwana ala wera na tumerereke banchene wera aroku shkola apehere ke vosi suni hapa chereke waru moro mata wera mutimake lenta mo mata ngwena apeka halaka Ikuni, nari, kini koti haeyo. So prokarama ya tumi kina ashpapa, kina barameto wera. Parokala sane lokaltati ahwela yona mikonya wa, epo watu wela wana mpuata wa. Anamwane na kanyerereke wa oshkola pahii, avenyeke setu. Iwe epo, akina nera wera konsomwa, iwe ntoni somwa maprosori ale, miko kupalira maprosori yue. Ani somwa, miki somewe yue, kwa mwera yue miwa oitaba. Kisoma kaki no suelo le pansina naka. Kini mushukuru mwana ko somewe yue. Pakawa, ori wima piu. O somewe yue masi. Tamu kinatu merash papa wera. Nihira wera yue konsom. Onni somwa. Mwana ahisome. Ohisome ke yue. Mwana ene muntuna. Wera mwana ohisome ke.
1: Mnale le sheni amira voni. Ashina mwana la nikala ohi yoshkola na kilati owani.
2: Ashina mwane, muno musomeke muhiye vitela ona mutompe. Musuwele nsina nanyo, pele menu shimwa asinariki. Yele nera yarwa, eperikata ane owa asinari, karta unzile itorari. Kimpaya, kotopa, mwosuwele wale muno nyase haya. Miya nukina atumeri haka yo, pahewera alopana, anamwane. Ashitiana nkina atanla. Anamwane, ashilopana mashove, Aroko shkola asomeke.

0: ratrena mo stuti mo ratu same ke misoro ku bala ampo le gora tanu makari pula minuti bela komi sheshe ni mitanna mili. Teza 7 ora ji 47 minutos. No ku mirene mo radio manyu mo lakana yi haparina vokati vokati. Nalite o kala mo sana shirika ho. Arija euros kumelo tshiriti wo moma. Vigo nipe li liwawe melo pia mukuru pale amula pone maho. Daniel Francisco Chapo, omshukuru wa mteko omphene yawe ovara kwa provinsi la ya Wampula. Olelova. Univara mteko provinsi otshiritu wa Omalema, Omalema toni phenyane yawe we ibonave. Vigo lya usaka mosa kamosa ni mapara mteko ya Saradi utipu wa Ntrava emakuwa Rajab Hassan. Tobuhina mokati vakane nikela uwa otshiritu wa Moma, sinlipelelana mawane. Ni mshukuru wa mkupa le amulaponi mwako mpanto le awa provincia. Wakati mtoko hina pie, tuwa ntuna huna ukumirenilaka na miteko sana koso.
1: Kika vovosta kozinyaruj.

0: Mune ra nyu itela ibona ke.
1: Mukiswami mulupali yake tu. Niyo ka phela pa yuswele sheni diliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sangu. Mukume ba he.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Ninokana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wera muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wila katoela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubahe mwatele uorele la uwiena. Akuse ava hama raweni anawe to.
4: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Mpento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahae nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, kona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni kure ya yanjano. Bela, mahaya, kona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manna kankalo hakalelene. Masaka, bela.
8: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelapo wa Tanzania, undrume liwa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoho ibaze solili, ikani ni sulu pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyereo inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ufure langiwa ya nogo oniruwa etonyereo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea avomirarelo sotene miwadano la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikunusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email, aroba, KPL-MBK.com.
9: Munifanya wa wako vea. Ya, teko no onlima ni yuani kobi vingu. Mwamismabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Ahonea bale, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, burawe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuluma panya mkinka ote rikana. Ukuma alihiri liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenempa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano mpura mshengi yohanyi yola. Mpanyariye ihisapo soku wala.
2: ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanto, ikamizeti, ikapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaga watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya oredo utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopo heyavo.
6: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: Iro wa yari hava ilo mwala na iwono wa wa. Murati rasokulta mushtuti umarati msambeke misoro kribale wa mpula. Tima liyahu omu iwa vaki iwa kamasi. Ahare anamwane. Kala ivava ilo wakuta moso yukalo nsuwe lawe. Wanto kotela niwa. Wanto nituponye hanruwa kuchiritu wa malema. Winiwe. Ni raja bwasane sa mone lwaya ana munjene ana mawane e treat yo malema monkoni wa mushukuro wa muteko wa mukulu pala mulapone mahumu Daniel Francisco Sharp opajeri hawele ba wa province la Mpula na vanela na mawane e malema yele na vinyaka nto malema ndroweke moma na vompene yawe mompene yawo ari jeurozo. Na moma walipelela ka waiso mulipelela ka mukhulu pale lapo uphiya mtetheole melo monkono mite kuseya samshukuryo wa province yela ya Wampula ka heke ni rajabu asani mukhulu pale chapu no piyo malema no vana nana munjene no himesi himyawe. Mone lwaya, orome lwaya, ana munjeni.
1: Mwapara haraibu swamihe, makomaso. Lelo ni mpanya nea edhishiritu ya omalema weno mkulu pale amalaponu mahumu Daniel Sharp ushukundiawe olelo vava edhishiritu ila wa shukundiawe ana munjeni ushukundiawe mapuro ohi enasa ni himia ana

0: Iriwa sinchene, sinire liwa kore lova, seno sivela ni, melo mwahi suwele mune mula, mtiyana mkwaka. Kiri wa siso, siniri wa nyivo, penti wa ka. Kana halokushi wa kihili wa mwano wa imano, muhinye kele miha avaye wa pivo. Wawe ha shatani wina ntonompo ya mwata nihu, masule lova, kawehiwa atu ahone kokola. Eni more lava kivale, we mutulo le ii, mwete peshe wito topa. Mwete peshe usivela shio wintu eka, kwa o nyanya kwa waka mulopwana. Mwahisu wele vavo, melo munro kupanyiri waka ni sope mano. E sope ya wakupanyira sope mano. Ama ala twila etakasa yesa ila. Ramelo, mwaisu wele, bunro kupanyiru wakane sope melo. Kina kwilele. Nare, mikinoro watu wankila yale miya, okite panalo, mwi nare.
1: DJ Ruben.
0: Mahiku maleni mararo kiri ya mano. Name yawe, eh? Kangwo kiwa vale nkala ke lankare miyo ya rapale mawani mu. So we kram to say saki himana yi mawani pakole lova sti se ye. Alain Junior, Bobby Junior.

0: kira wigwa nana awani ni rana mumpere olola nto wa mkwipa la mulafuni mahumu Daniel Francisco Chap Henry au chiritu wa malema ulelo kati wavani lao nana mawani wigwa nana
1: minyona mwanabwa
0: ni rana alaba mosa ukali hana mwanihira satuke Henry au mpanto waneli ntrava ema kuwa ulelo ena masheshe mahiku miloko mbileni mararo mweri wa julio mwakwa doshmil event stage Mosuwe la vale, wakute etu ni kala no kati haya ni wakuto kati ni kala na etu hawe. Wakati wa ntrava ema kwa mradi mwanyumu, wawuku wa mpantolo wa nendi. So were ya were ya, saa hipatu wenu utugila kumana sa mradi mwanyu wakati mukinako. Kumi, para kamurete lo hinimala mpaka milele, so rere ya hiyo aradi. Msambiki, sinu wapu intelesha kuni wakuto puro oni ponya na yanyi. Norwe, nomwira sisa, sikina pabulu maliko, ono hala wukumi hirakani. Graciano Rosario ni Abdullah Tapalu Central Technica Araibu Swamihi tatugulanyanyu mu studio sisa rwaibu

kulanto ni wipa warata la nichin wa masuku welaka po provincio niesa inholi lahulil wa mitisahia sarani.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Mutokwele lapo ya Mozambique Daniel Francisco Chapo wanapaka oleto wamahikumararo provincia ya Wampula ari Wampula olokoha indo enhalawi evirisa kaya na wili zachere hinwene ikorowa ihena pole hiwa mapomani wiana ndoko ewele wiki vireka ni mteko dhohia na hiana bono iti tihiha na kola huendo wa nyuano ni miselo sa okumanda wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mozambique olelo mahikuma kumbe makina ku mararu amweli wa netana pili eaka ya 2026 sitoi teshera ore kopelele ule e kopelele ula habili ni wene ya hapili misela du Mozambique ni no pani wana yu miselo sa okumanda wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mozambique somora. Loko opahavu ikonto kumina moha na epoma jao molo kwe mukuma wa wana kuwaka enhalawi ehiye wete ikuluchu makume mikina kutano mpaka makumararo ya dada

0: kuvukola unapita kushokuma ho no na kamota sano eji malifu
1: impa ni itole misoro senero palashina magus imali tambe parwini la namane nene la muhende sayo ni limanguka
2: ngongo hiyo na limavale kera no tumia no tumia vale amota ni matuma akina no tumia kai kamia wenu utuma mahaheni ngani uvuka ye ni mparili lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko solimi yotishiritio majuni ensuwele ya kasa.

0: vuka riyo cha emosa endunya olimu wa Mosambiki ni eri emosa inavaha ikuru atu anchi mwelapa huu. Yerlaka oroiha muholo olimi ola edistritio majuni oniasa eri emosa endunya olipihra olima mvuka evaralaka mteko miota savana anoso olimi ni yalaka isyo soa kwa unua sotene ya ya sasiraka wanjirra maruwerulo mvuka wakula ntoko nilipihra olimi ola. Wangaha wavariha miteko ia kula iaka oniwa njere ya mvuka umpanywa ni anamalima omajoni. Etu engwihra were disiritu ele ekalekini puruna naveli miteko ni solima mvuka oniasa. Mwalimi wa mutano disiritu omajoni ensomila upanyaitunla ta sopaha 30 mili mikwara sopaha 23 mili. Okala watayaya sajira ukawiwa wa izio soa kwa unua ni oshutihua miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi. Tongwi herawera wakula eaka wanjiri kimvuka onruwerwa otisiriti omajoni o provincio niasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka omajoni ekohakohi wakani iradi msabiki anihima wera uhia okala yocha mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajuni.
1: Mvuka, akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina kamuru takase ikataka wazo uvunya ikatakanye mneheni mwe, mutaponi mwe. Uvunya ikatakanye, pae. Dai kumisa kamvuko ole kwa laka, akina mwera ohisa etayele. Soki wa hisa etayele mwa hiyo hanguzare. Ntao, sempre ni mwera tuhale wera, nimishituareke ikataka. Mtaponi para mahi tunguzari kitu taide.
2: Mwera murni miyo, mingi insuwe lulima mvuko la maroge shuti ya mwota ni malime ilu haya kereke hai.
1: Mwera kale karini uo, kahalo kalaka peyaka, pekeno agrikultora, na madima nkani na wako uwa shuti ya. Ndao kahalo weri haka nilima humwe, na kushike ikataka, nivunyereke na leke mvuko wali. Omisane, nivunyereke ikataka nye, daini nireke teratori. Na maliharo na hivi teratori nireke wanga nyere tayeli. Na anga nyereke na malia wanga nyere valento, na leke mvuko wali, para mwahiyuto, na leke towa wali.
2: Nivunyere ikataka, onada, o mwedele la utelana?
1: Na nivunyere ikataka nye, kwa daka, mpresa wera ni utere tokoneha, utelana na. Kuvunyere kataka yeye na vimvuko le mamoto. Wanyi huno kana neli opati antuko nira asinku yu Zambezi kwamba nero lima kuhera komisa kurongo haka. Hiyo mnaleka direi itu majuni. Alento akalawera novira ye misope novira palame mwemo untawo mhade lole mnopate elaka tambe. Maji unikipa lesha nkalaka yeye upahe. Wala kama nakamu. Akumala vale ni moro venya utumaiki kwa kwa. Kwa anyulaka, kwa anyula, kukelaka, wanyula, kukelaka. Umelelano wanyula bade kuputaka, dahi kupanya kanto. Isako mtu mkala na...
2: Mkupote ni mkupote
1: uli. Mkupote. Mkupote uli kwa kukutama. Ya, noto yere kalewe fabrike yonamu agradisere, poruke akina amwera uneaho, utita, kuvee raka kwa msako. Yere kalewe ya kale fabrike yonamu namu agradisere. Miteko sani vukula. No hawele fabrika yere weye pa ina namu shukuru era pa bome nani we haka nani muhiranne pe fabrika mvuka ya mvuko la onapito kushukuma ho teni malane rakawera wa pawaji vale sakala ga jinga mahukwana no na kamota sano ji malifu tonji pala haka la na mahukuma yele mvuko le amwe ni mwera na thumi havale akina ntuna ya thuma ka mvuka yo akina ndaro ya pakela kempa akina na thuma makulusha mo mampani mahamvuka. Mwanamke mvuka ntofanera wera na dimatu na inaona wera pa kuupanya uri mvuka orokalaru na kuole mashimvuko na kavihera
3: mvuka mna lina yopatirani mwera mpatula na patula na kusha naza ikuni mtaponu na kusha mwatutu wale ni patula hali nuhe.

0: piwa malihroni wanlaka na nuluma husa munu welahu. Olelwa nuluma saikabihiro ongwana ya olimi wanvuka uwana nani itala ni wa muhaku wa ichiritu yomachuni onyesa. Variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Ferdando Damas wa mikrofoni. Hiyo no tepa oshukurela wakala ninyo.
1: Mteko wakalihera sana mhaku womawani.

0: welela nanri laka no sutera vanche na e banku ya mosaniki ni olelo ni kela wuluma sametixi matuku wiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simbari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onipreni ya va e banku sana koso sa elapahu okavihira ka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku e kina kwa uwa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko onerihi wa motasheni ori wokuyasha wasa ovarila mteko mitipo sa e banku anyo mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomo suwela msuruku oniveshi wa o banku okelaka e banku ekine ya vani hukuni ni metiksi mtu oniveshi ya msuruku o banku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash wabarila mteko mitipo sa metiksi oveshi ya msuruku e banku emosa okelihaka e banku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamuliwani e banku ohinaye ovensha msuruku wokela e banku ekina ya kaleoti kiniha muhiti wale okoha e banku anyu vuwa kuvea wokwea ni wororomelea ni metiksi msuruku emare ni yeyo
1: Sashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Nakala mure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu woni soluluwa na nilemba ranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. No muhela muhina wa miteko sanyu wogogo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, muto hiya wehunda, numala wake lepole aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe maninyo, ni muvahe mpento wakani na umuto etreka.
2: Ayo. Kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu kalori piwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Oh, mpade la pahi mwikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hotelo no pavelawe ninyu. Mwaninyu noro kalota ilashu wa murima no wiku pali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. ko shukuru mwa paraka
3: woni heram pento no sivelwa ni manyon mukali wa tepa shoteli wa murima o wirro mena no nimba mukali wa miholo wa waria